Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jogo berat badan. Limo, isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampe berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cakning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cakning.

0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang cilaka sak lawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen mane.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bar iku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuat.

jelalat, jelalat, pola tani, gelilang, geleleng, pacake anenggih, punika tawarnanipun. Putra madu koreng kang mijil saking kayangan ngargo dahono, ingkang kekasih Bambang Wisanggeni. Bagus warnane wingit pasmone, wasis wicarane, turta mumpuning reh sanes koro. Ing mangkiri wus nyoprapta ing stinggil binaturata sigra ingat carana lenggah teka kaya ta mangkono panglucitaning waradaya ingkang dereng kawijiling lisan.

0: Bambang Wisanggeni ditepungake wae Raden ing sunata parang rukmi Prabu Manik Maninten. Oh, dadi kowe Prabu Manik Maninten ratu parang rukmi. Iya, pancen kuno Raden. Sing gedhe pangapuramu paripakso aku munggel pangandikamu. Yo, ora dadi ngopo. Mengkene Raden, yen miturut kondange Pandhawa iku mau selawase urip ora tau pisah kelawan kautaman. Satriya kang nengenake berbudi bawa Laksana. Nanging jebul kabar mau tinemu kosok balen. Pandhawa iku mau satriya kang deksura. Ngungasake marang kaprawirane. Sabab apa? Iki ngrembug bab perkara kaprajan teksing ngrembug negara. Nanging sabab apa kok dadi Pandhawa ora nekane marang Parpatan Agung negara Ngastina? Kok mung trima kongkonan wujute Wisanggeni ijen tanpa wang lanyo-lanyo candrane kaya bocah angon. Mulaku bisa netepake yen to Pandhawa iku mung satriya kang oglengake marang kaprawirane. Aku ora bisa nampa tekane Wisanggeni becik kowe Baliya matura kelawan para Pandhawa. Jalaran sing menang rembuk negara kuwi ora liya mung Pandhawa lan Kurawa. Prabu Manik Maninten, apa Wisanggeni? Rembukmu iki mau wis rampung. Yen wis rampung bakal tak wangsuli. Iya, Mara Gagi. Kowe mau rembugan nganggo waton apa mung waton rembugan? Prabu Manik Maninten. Yen kowe rembugan nganggo waton, sadurunge kowe ngeculke tembung kowe mbok pikir luwih dhisik. Yen muni ngene kowe natoni atine sedulur gawe glaning liyan, kowe dipikir sadurunge. Ewadene, yen kowe kuwi mung waton rembugan iki mung waton muni. Dadi mung buru seneng ing atimu dhewe, ora mikir kiwa tengen, ora gagas kapi tunaning liyan. Prabu Manik Maninten. Kowe ngluputake pepundhenku Pandhawa dupeh. Iki ngrembug negara kene ngopo kok dadi Pandhawa ora nekani marang negara Ngastina ora ngono to karepmu?
1: Iya,
0: pancen mengkono. Nah, ngerti ya? Anane pepundhen Pandhawa ora sowan marang negara Ngastina iki pancen ana sababe.
1: Sababe apa?
0: Sababe saben-saben Kurawa ngenengake Parpatan Agung iki mesti ngapusi. Ora pisan pindho bola-bali kedadian. Para kepengin ngerti critane. Pandhawa nggone disangsarake dening Kurawa. Nalika semana Pandhawa karo Kurawa kuwi isih padha timure. Nunggah sak papan ana praja Ngastina. Mongko sing duwe pemenang negara Ngastina kuwi Pandhawa ewadene Pandhawa ning Ngastina kuwi setate mung ngenger.
1: Ora coba.
0: Pikiran duwe kok ngenger iki piye? Uripe rekoso paribasan arep mangan kangelan arep nyandang apa meneh. Saben dina uripe mung tansah ditetenges dening Kurawa. Lah, nuju sawijining dina Pandhawa ditimbali menyang negara Ngastina sing wigatine bakal nampa separoning praja Ngastina. Nggone maringi pakurmatan bakal diwisuda diyasakake bali. Oneng Waranawata diweni tetenger bali si golo-golo. Kocapo, wanti bengi durung nganti diwisuda. Wantine para Pandhawa lagi padha sare. Papan palermane para Pandhawa diobong dening Kurawa. Nanti kobar dadi awu kondange Pandhawa mati kobong, Pandhawa mati kobong. Nanging Pandhawa sih diayomi dening dewa bisa kali saka bebaya geni ontak saka Waranawata. Uripe kelunta-lunta direwangi munggah gunung mudun jurang mlebung alas. TKT Siwa Bratasena nggone kepengin golekake kamukten kadang direwangi babat Wanamarta. Alas merentani dibabati dening Siwa Bratasena wekasan nemu kratone ngejim yaiku kraton Ngamarta. bareng Pandhawa wis duwe kamukten, Kurawa serik meneh hatine sumelang. Mula ngenengake untran-untran Pandhawa diundang nang negara Sina, perlu dijak kesukan main dadu. Jamalakon Pandhawa dadu. Glo, bandare Pati Sengkuni wonge jek urip. Ayo, Sengkuni kowe ngaku apa ora?
2: Heeh, ngaku aku.
0: Sangko akal julike Pati Sengkuni, Pandhawa digawe kalah. Ewadene Pandhawa ya trimo. Ninggalake Praja Ngamarta bondo donya dijarah rayah. Pandhawa kon nglakoni dadi wong buangan suwene 12 taun. Kon delik suwene setahun. Lho kaya mengkono kawengisane para Kurawa. Mula dina iki aku sing diutus dening para Pandhawa. Kenak-kenake Praja Ngastina. Ayo, saiki nek pancen Kurawa arek ngapusi, ngapusono aku. Metu dalan ngendi tok marang ngapusi?
1: Wis anggeni.
0: Apa?
1: Ora susah ngandar-andar angen dukur tembung aku orang kepengin ngrungokake andharane ceritamu. Sing baku areneng Pandhawa lan Kurawa iki isih jangkep. Wong liyane ora kena cawe-cawe melu ngrembug babagan negara Sina kuwe bali yo. Kuwe matura kelawan para Pandhawa. Aku moh nampa tekane Wisanggeni.
0: Oh, dadi sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Wong liyane ora kena melu cawe-cawe rek ngono to kuwi?
1: Iya.
0: Lah saiki kowe kuwi wong endi? Ayo. Saiki kowe kuwi wong endi? Kowe iki dudu Kurawa, kowe iki dudu Pandhawa, kowe iki wong jaban garis. Menyang yo apik, ora nganggo kowe yo ora apa-apa. Ayen aku iki minangka wakile Kanjeng Rama Raden Janaka. Lah bareng kowe ning kene iki wakile sapa? Kowe iki wakile Dudurna ya dudu
1: wis anggeni.
0: Apa?
1: Wis ora plakake tembungmu yen pancen kowe ngakoni dadi dutaning Pandhawa. Praja Ngastina rebutan kanthi kaprawiran ing ajurit.
0: Karepmu kepiye?
1: Kowe kelakon ngukup bumi Ngastina yen to pancen cilik bisa ngalahake gedene bisa nglangkai bangkene Prabu Manik Maninten, kukupen bumi Ngastina.
0: Oh, dadi cetane mono kowe kuwi ning kene klebu dadi jago kurungan to. Kowe ning kene dilelemu awakmu, dipakani marek, disandange wutuh, perlune kon ngalang-alange bisa geni rak ngono to. Iki setinggil kuwi dudu papane wong perang. Ayo, ngalon-alon, nggone bawera, tantene regane atiku.

kakang Anoman kados pundi Raden Setyaki. Arene awake dhewe iku mau kadhawan lawan para Pandhawa ngawat-awati lakune Wisanggeni. Sing tak sumelangake yen to nganti Wisanggeni nemu bebaya cilik loro gedhe nemekaning pati. Ora urung aku lawan kuwi sing dadi parang tutuan. Prayogane ayo ditungko dilacak marang negara Astina piye kabare Wisanggeni. Mekaten Raden, menawi Pitra mekaten. Ayo nggih, Antareja garuk kocoran Antasena. Dilacak wae marang negara Astina piye kabare Wisanggeni.

ora apa to perang karo kethek wegahku ya lek ngono kuwi. Anggere Anoman perang karo Menek beker. Wah, wis judhek mung suwe. Wis anggere kemandul ngono kuwi. Mbok sewengi betah. Anggere petengkreng ngono wis sewengi betah. Ah kepiye? Jenenge sore wis tele-tele sene dhuwur griya. Ora wis wis. Ngantek keturon. Medun. Akale kok perang karo piyayi bareng kok penekan. Medun. Wah, ben. Iya, ben. Hei! Idyan, iya. Wah, cadak mati dengan aku kowe. Hei! Iya, ben. Iya, ben. Iya, weh. Dage ora ariin dagang aku. Iya, weh. Le dandan sesore barang. Iya, weh. Iya, dagangan rung kepan. Nggak dusek-dusek. Iya, weh. Nggak lah, wongnya dian tenan. Kete arpo diar benar. Kaya ngono dicekel kok angele raja mak. Yo. Iya nyandi paramu kowe. Wong kaya ngene dicekel kok ya angele raja mak iki ge arep ngopo? Eh. Perang kok bereneng wae. Anggepe cerewet. Lah nek ra disambi omong-omongan ngantuk. Oh. Glo glo glo glo glo glo glo wes arep. Yo, hati-hati. Oleh nopan dulumak sabekin dengkul ceklek igamu wes. Oleh nopan demu sampluk panging kekayon balik dadi layatan yo.

0: katokno sak budimu Setyaki.
1: Keparat. Kowe sapa?
0: Iki begawanku Mbara Resi. Ayo. Aja madhe jajan rumaju bareng. Sing sak-sakan samu
1: bojo kakean pebangal.

Gatut kocontor jobo calur iki mbebayani kabeh. Ora tak dadek kerco, wah dadi pepalang lakuku. Ayo, ndi wis anggene.

0: Seno.
1: Wis anggeni.
0: Iya. Ketok mempeng men kowe arep nyandi.
1: Kok malah takon ki piye to kowe iki? Kenapa dadi perang gegempuran koyo ngene kok malah kober-kobere takon. Karepmu ki piye? Wong sepirang-pirang nganti kabeh kancamu dadi reca ki mergane lu nglabuhi karo kowe kuwi. Lah kok malah kowe takon ki karepmu ki kepiye? Lho, kok sik tak aja karo panemumu. Kowe iki janjane tekan kene iki mbok tutke iki sapa? Kena cetok tutke awake ben tak takon. Lah ya mestine kowe iki nek ngetutke aku ki ra ya manut aku. Ora manut piye? Ora, kowe mau ampiak awur-awur kowe peperangan iki mau sing ngakon sapa? Ora ada sing ngakon iki karepe dhewe-dhewe. Lah kaya ngono kuwi jenenge kowe iku ora manut karo aku. Nek panjenengan kowe iki manut karo aku kudune ngenteni aku. Kowe nyatane kowe iki disiki karepku.
2: Ora.
1: Paringane ngapa-apane kowe nutuh karo aku. Ora bener. Nek kowe kurang percaya ning atimu, ayo maju. Kowe ora dadi tetrak sembah kowe. Tenan, mergo kowe dudu mungsuhmu.
2: Weh, sida kleru meneh tembung kuwi. Ngene salah, ngono salah, rewel meneh. Wis, aku ki omongan karo wis anggere kok ora tau kok bener ngono ora tau.
1: Ha sing luput ki dheweke kok senengane kok muring-muring. Kuwi jenenge dalan rupa lu mau kedisian iki kaya ngono kuwi.
2: Atur saiki piye wong nyatane kabeh padha dadi reca.
1: Saiki ngono wae padha andum gawe.
2: Andum gawe piye?
1: Sing wis dadi reca ya wis karben. Kowe tak wene pakaryan tunggunen reca-reca kuwi.
2: Lah kowe?
1: Aku tak lunga dhisik.
2: Nah, arep lunga meneh. Terus kancane ditinggal dengan entak-entakan. Terus dhewe golek penginepan, ayo wis.
1: Lah yen ngono sing lunga kowe bae apa piye? Kowe lunga golek no tamba sing padha dadi reca kae. Aku tak nunggu ning kene.
2: Ora dadak ditunggu barangnya ya kene to.
1: Sing tak semelangake nek nganti reca iki mengko dirusak karo Kurawa. Angel dipulihake.
2: Oh, ngono. Iya. Ya, yen pancen mengono. Tak tunggune nanging aja nganti kesuwen lho wis anggen iki.
1: Durung nganti surupe sing kenging aku bali mrene, Kakang.

Prabu Karno. Pun kula wonten timbalan iki ngadhep apa-apa. Ketingalipun Prabu Manik-manikipun saged ungguling ayuda. Awis saking pambiyantunipun pujangganipun Begawan Kumbara Resi menika kala wau. Begawan Kumbara Resi badhe nglajengaken anggenipun badhe nrenggalangi para Pandhawa sampun ngantos mugi wonten negaring Astina. Dene menika anak Prabu ngamangga dalasan para kadang soto Kurawa, klatri tumut mbiyantu. Sampun ngantos menika mangki kajodheran. Begawan Kumbara Resi anggenipun badhe ngrenah para Pandhawa. Inggih, Bapa, menawi cara makaten sampun masuk atos ing penggalih. Monggo paman semuni suwawi, nggih kula dherekaken.

0: pancen ora gampang mung duweni gegayuhan kang luhur. Bot-bote nggonku ngatonake dharma bekti ku njuk marang kepundhenku Pandhawa Parandenono. Begalane laku kang kaya mengkene abote.
1: Yo.
0: Aku percaya marang sarokaning jagat. Wong becik ketitik wong ala bakal ketara dising disiki ala ing kurwahyune bakal sirna.
1: Yo,
0: aku bakal gugat marang panguwasaning Dewa Suralaya.

0: Saiki ayo sowan ana ngersane Ndoro Bimanyu karo Nyadong Dawuh. Yo Gong, sowan. Yo. Manggo dandan. Dandani apa? Gableke yo mung sarung sitok gantung kepuh. Terus ngawak, garing awak. Aja kodanan rata kumbah. Apa patut kok ngono kuwi. Ya trek yo.
1: Yo.
0: Tata-tata.

0: anak Prabu. Anak Prabu Dewa Pawoko.
1: Wonten timbalan iki gak dawuh apa.
0: Mora diage waspada no. Tah yo manter nyodo lanang kae yen ora kleru pandugaku. Kae kadange sing bisa ngenduga putra Madukara. Ingkang kekasih Raden Abimanyu putra pambayune Raden Janaka.
1: Kepareng Paduka kados undi?
0: Tan murunga iki bakal nglacak marang praja ngajeng. Ayo, padha dilacak dhisik nggih anak Prabu Jawi.
1: Monggo kula dherekaken kembang.

0: Kula apa warta dolo pangrungu. Yen to dina iki Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca wis padha dadi reca, aku mungsuhe.
1: Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Ngara Nala Garen.
2: Wulandara.
1: Anoman Paman Sencaki, Kang Mas Antarja, Kang Mas Gatotkaca dadi reca.
0: Lho. Dadi reca pripun niku?
1: Iki mungsuhe.
0: Waduh, waduh, nggih pendhita niku.
1: Iya.
0: Truk.
1: Ndur Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca dadi reca.
0: Lho, dadi reca kepiye kuwi?
1: Dadi reca ya dadi reca watu.
0: Waduh, duh. Gong. Lho. Alah, alah, alah. Ndi bagi aku?
1: Bagi aku kepiye kuwi? Krungumu ki piye?
0: Krungu kuwi gong nyo siji-siji.
1: Budek kupingmu ki. Ndara Antarja Gatotkaca Anoman Setyaki dadi reca.
0: Dadi reca kepiye?
1: Kowe ngerti ra? Pendhita karo ratu kuwi srayane wong Ngastina.
0: Kuwi. Mungsuh bebuyutan.
1: Mungsuh bebuyutan. Kumbara Resi.
0: Apa Bimanyu?
1: Aja kok mung kadang-kadang ku kang dadi reca yo. Bimanyu bilak nolgane atiku.
0: Lho. Kowe wis ngejongake marang nyawamu. Yen pancen ora kena daeman ayo. Tanding ana gredhaku.
2: Berban,
0: lenggah ingkang prayogi. Kula ngabari ngrangket pun Bimanyu.

Wong ora awes kaya ngono kuwi. Butuhe dhewe-dhewe kok. Ya men. Dan kelakuan apa kaya ngono kuwi? Ya ben ah. Wong kok tanpa susah sak mitimito. Oh alah gonggo. Wong boyo melu prihatinake ndoro. Lah wis salahe. Ngertine wong kaya ngono kok diladeni boyo mau ndang mlayu. Lho iki padene wong ngayel. Lho ora ngayel ngono. Wong kudu aku petung terus. Lho, wong nek kurang perhitungan ya kaya ngono kedadean. Yo. Jadi ra iso nangis. Ngapa kuwi? Udunku. Lah ra apa to? Oh, alah ndoro. Kulatri ya enget ngegus. Walah, Ndoro, pripun den, ora urung kula didukane Kang Rama.

0: 包乌冬。
1: menungso ora toto. Kowe ora iso sambat naliane ming udun. Wah, jan Petruk ki keparat. Ya gene. Ngantem kaya pas udun, ora ngerti kok. Monggo tek kunge ngowe cilik. Arep dadi gedhe, mecah. Wah, wis.
2: Truk, piye truk?
1: Ya truk ki arep semare, Reng.

0: apa Petruk melayu-melayu nunjang palangene ngopo?
1: Ma.
0: Piye?
1: Ya mayo ngungsi yo.
0: Ngungsi nang apa?
1: Ayo melayu.
0: Ya kene.
1: Piye to kowe iki? Ndora Abimanyu entuk mungsuh bebayani.
0: Mungsuhe sapa?
1: Serayane wong Estina. Jenenge Begawan Kumbara Resi. Wah. Ampuh mo.
0: Ampuh kepiye?
1: Idune mandi. Ndara didoni dadi reca.
0: Ora ngomongake Ndara Abimanyu tok.
1: Ndara Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca kabeh wis dadi reca. Pancen dudu plenet wong tenan.
0: Ora ngono kok digayane kok ngedapi-dapi.
1: Ora ngono jenenge Kumbara Resi iki diapure kaya ngopo?
0: Kuwi areng apa mo?
1: Areng apa?
0: Belani daramu,
1: mo.
0: Aja mo, wis mundur.

endi to le? Sing jenenge kumbara resi dapure kaya ngapa? Ya kuwi ngarepmu kuwi. Jebulane ya ming kaya ngono wae. Rame-rame temen kowe. Lho iki sapa? Dangkele tanah Jawa ki Lurah Semar. Kowe aja meng mungsuh karo daraku. Kowe kumbara resi. Ya pancen aku kumbara resi. Ayo. Mungsuh apa do wong kaplakan iki? Iki wong genyol digodhog telung dina rampur iki gage. Mungsuhen aja mungsuh karo bayi-bayi wingi sore kae dudu tandengmu. Semar. Karena kepengen nyoba karo kumbara resi. Ayo, majwa keporongan. Pancen iki jane didublak getuk lindri menungso.

Oh alah mom, mau dijak melayu, dijak ngungsi orang gelem. Malah kedadeane kaya ngene kedarang-darang. Oh, mom jan kepiye iki mau? Wong kiyane Semar tak pikir-pikir wong tua malah umpaan kok. Wes, ora piye nek nelakon kaya ngene iki. Bapak wis jan wis kebangetan range man karo kula warga. Upamane mau ndang melayu ndang diaturke karo sing kawogan ora kaya ngene kedadeane. Waduh, terus iki teko ngendi iki? Ning jogangan kaya ngene. Mongkar munggah dhuwur. Mongkane julekan kaya ngene. Ngene iki terus ning macan ngono piye? Oh, lambemu ki meneng, Gong. Oh, nek gawat barang ngomong celemungan ora. Iki ning papan gawat. Iki ning jurangan kaya ngene gek dhuwur kono alas. Lor kidul alas. Bro. Nek omongan aja cremang-cremong ngono kuwi. Nek eneng macan aja diarani macan. Lah piye? Diarani kiyaine. Kiyaine. Heeh. Kuwi nek lanang. Lanang wedok padha wae. Dadi nek eneng macan celuk kiyaine. Heeh. Men aja ganggu gawe. Lah nek eneng ula semenuga aja diarani ula. Diarani apa? Ayat. Weh. Ayat. Men aja galak. Lah upama eneng ula ning sarung ayat ngono piye? Ya eneng ayat eneng isor denggel amoh. Awak diomongi ora. Ula ya ula dadak ayat. Ayatmu. Oh. Wandamu kaya ngono kanggo. Nola gareng lan kowe petruk apa dene Bagong? Yen ora kleru kene iki. Suku ning Gunung Jamur Dipo. Aku eling. Kene biyen tau dienggo tapa ndaramu Janaka. Lah, kuwi to le. Mburimu ora ning guane kena denarani Guwa Paminta. Kuwi gawat miwat angker wingit. Kuwi mburimu ora guwa to le.

layak to layak ya truk. Ora nyer jebulane ngarep gua. Weh, ayak to isis gembrubuk. Weh, jebulane ning gua. Semono gedene ora to. Eh, nopo gareng? Apa, Pak? Kowe perlu apa ora galuh, Tuli? Jroning gua kaya kok ning kahanan mencorong kaya apa, Tuli? Belum. Lah iya to kae. Galo truk. Kahanan mencorong jero gua kaya apa, truk? Lu. Lah iya to kae galuh, Kong. Balah, iya ora to. Wah. Duh, aneh kahanan mencorong kau yang ngono. Nanti tak teruk. Bagi jani ki rora. Bagi rora. Ora. Yang meripat ngombong kok. Alah, meripat ngombong ke apa awas daku ki. Tangguh nyawangnya malah jadi dobel-dobel. Loro-loro ngono. Jadi ke babur kok ngono ki. Galo kaya galo. Yang juru gua kaya. Oh, kaya. Petro, apa mo? Kaki tole telungane kowe sing sentuh so mlebu nang jene gua kuwi. Sing mencorong jupuken tole. Nah, moh-moh ora wani aku. Gareng kuwi lho, telungane sing wis tuwa. Kaki nolo gareng, mang. Ora wani ah. Bagong kuwi lho, sesak. Tak lebone ora sedeng. Apik gareng sing mlebu, telungane cah cilik, jeruntah jeruntul. Mati-mati nek gareng ora patek gelo. Wadamu wong njagake patiku mbok ala papane. Gage Petro, kowe wae tole, engko neneng aramu tak tambani, neneng patimu tak ijoli nyawaku. Gage. Tak donganane kok kene. Sruman slumun slamet, setan ora doyan demit ora dulit. Wis, mlebu. Dong apa kuwi? Dong kok sruman slumun slamet. Setan ora biyen dhewe ora dulit. Alah prek. Ora mandi. Donga kok ngono e bendina krungu kae tunggale kuwi. Wis to gage. Mlebone ning apa-apa nek sanggane aja kuwatir. Yo, mrene ning apa-apa kumpul lho keluargaku pikiran. Wis to. Ning aku mengko.

0: lho mo. Sing mencorong aku iki mo. Jebolane iki to le.
1: Heeh mo.
0: Weh layak to layak. Iki Kendhaga Kencana to le. Mesti jero ana isine kuwi. Isine apa? Mbuh. Aku ra ngerti ning jero mesti ana isine. Mlebu nang jeneng Kendhaga iki to le. Apa sedeng tak leboni mo? Aja meneh kok mung siji kok mbuh 20 kowe ra klebu. Wah, koyo nang duwite ngono. Wah, beneran. Sengora ndoko duwit kok nang kono. Kuwi mbok menawa isine ya ming bangsa jimat, bangsa mesail. Coba tak leboni ya mo. Gage mlebu to le.

Kilurah Petruk Sigro manjing peteng Kendogo Kencono. Petelo jroning Kendogo isine amung busana. Kilurah Petruk Sigro ngagem busana ilang wujuding Kilurah Petruk kembar wujude kaya saingan Bathara Guru.

0: Tru.
1: Apa, Mo?
0: Kowe iki sembrono ki piye? Kowe sandangane dewate bengko ki piye?
1: Ajare mau jero isine apa kon ngepek. Isine mung sandangane.
0: Iya, kuwi sandangane dewa.
1: Mbah, ora peduli. Mau le akon kowe kok. Ate apa dasare tanggu kok sedeng? Bocah kok sembrono.
0: Tru, tunggal ae cek, Tru.
1: Wah, pirang-pirang rae jero.
0: Wah, mlebu-mlebu.

0: Kang Gareng. Apa terus? Awake dhewe iki wis dadi dewa munggah nyang kayangan. Nek omong kudu kaya dewa. Lho nek aku ngono wis ngerti aku wis mudeng. Nek ya kudu dicoba dhisik. Dilatih. Latihan iki perlu. Heeh. Timbangane jer baleni mlane kuwi. Om belah heng mangarcomono sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Kakang Narada. Oh, para kenjong, Pak Pong Waru doyang. Hawi cekat sekali jode, sapa sing gawe? Wonten timbalan ing ada wae di guru. Lho iso aku. Aiki mburi iki sing mati. Ora iso iki. Mengko tongger kulo Petara Brahma. Nun. Nah, ngadhe lura. Piye iki dewa kok nun iki? Dewa apa kok ngono iki? Boya aku ki diomongi wong aku ya rombonganmu kok. Apa nek kancane kleru ngono kuwi ki seger ngono apa piye? Nek de nek duwe nut go digembol dhewe. Breng ngetoke gedhe sing angel-angel, sing kancane ora mudeng. Guareng wis. Ta omongi ya, Gong. Dewa ki nek omong ora kena sak-sake.
1: Ngono.
0: Nek omong piye? Dewa ki nek ngarani aku ki ulun, nek ngarani kowe kuwi kita. Nek ngarani apa ki punapi, nek ngarani ora ki mbuya. Waduh, angel ya, banyak angel. Ulun ki aku, kita ki kowe, punapi ki apa, mbuya ki ora. Wis apal aku? Siapa tenan? Wis. Nah, aku baik diapal lagi.
1: Mengkotong gir kulup Petara Brahma.
0: Ulun. Ulun.
1: Wektu dina samku kita bakal ulun kanthi kundur makayangan.
0: Wah, boya. Boya. Ulun boya kita. Oh, piye kuwi? Malah ora muni kuwi. Ulun boya kita iki apa? Pokoke ngono wae ya, Gong. Mengko nek ning kayangan meneng wae aja omong. Wis meneng. Engko Brahma kok ora omong ngono piye? Omong lara untu ngono ya. Waduh. Dadi meneng. Meneng. Dibangane omong kleru ngisi-isine konangan iki kok.
1: Yo.
0: Ulun. Wah, ora usah ulun. Ulun. Monggo, Adi Guru tuh menten kuadherakan kondur makayangan.
1: Monggo, Kakang Kaneko ayuh, Nger Brahma.
0: Yo, tak dereki pun yo. Yo.

rintange pandri nuwus kekejere ngawang-awang tumlamung mangkluning kekayon kaya-kaya sung Sasmita lamun wis meh gagat banguning njang lawa kalong saliweran rebut gancang geris pluru pandri anjrih kawananing semuni parembulan wis gumreh mangsak nginggiling gunung maruta midit ngesisi sagung dumadi nyayah hanggugah sesining bawana mega pangasulak jene rantak-rantak ing brangwetan pratandha ing wati gumanti ning rina sang jaman surya arsa mijil madangi jagat raya jah ning yah ning talaga kadhi langit

wayang jagat wetan moyo-moyo jagat ulun. Pancayekti dudu cahyaning Surya Candra Darumyang Kartika nanging tuhu punika mlaring kayuwangan alang-alang kumitir nggih ngawang-awang kumitir ya ing kayuwangan Sunyaruri. Pramila sinebat alang-alang kumitir karana dumunung mungwing cipta mantenging pangesti wekasan suwung tanana rasa pribadi anane mung ayem kang sarta tentrem. Sinebat awang-awang kumitir labet kang dugeng mriku sirna saliring cipta rasa lan karsane yayah kekejring akasa kaya kumantung tanpa cantilan. Pramila sinebat Sunyaruri, sunya tegese sepi ruri werdine isi. Jer ing kono sasana kang sepi datan kaperbawan rasa bungah lan susah. Anane mung jejering gesang sejati, ya jatine urip urubing urip langgeng angrim putih sagung dumadi, satemah sirna kang aran rasa pribadi. Ana padang dudu padange ngrinana peteng dudu petenge wengi. Kang ana mung alam kumlawung nglangut datan tetepi yaiku tapa tapaing wangsuksma. Sinuksmaya winah ya ing asepi. Sinimpen telenging kabu pambukaning warana. Talen amung layap leyeping aluyu pindha pecating supena sumusupe ngrasa jati. Jatine manggih hadya mulya tanana sangsaya sinangsaya. Alah sinten to ingkang lenggahing singang sonadi ingkang mawa cahya ngenguwung. Nenggih sang Dewang Wenang, ya sang Dewang Mardikeng Ngrat. Pranyata kekuwunge hangawengi sinawung praba kang mawa tejo. Ing mangke sang Dewang Padha Wenang, kepareng nampi piswanira titah ujang para Bambang wisanggeni. Sigra mansah sumembah. Lenggah Susilastawa teka kaya tameng kono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lisan.

0: astungkara sidam sekaring bawana langgeng layak tolayakan wahake goro-goro ulun waspadake kaya wisanggening teng prapta heh titah kujangkara kanthi karaharjan praptaniro wisanggeni kawulun muni nggih awit saking kasembuh berkah tangis paduka yen padha menang raharjo pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kemawon tuan tumugi konjuk sahandhaping pepadha paduka pukulun.
1: Iya iya
0: banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti kajaba saka iku wisanggeni apa boyeng kang dadi wigatine kita sumengko ing guru loka muka kalamun ora ana wigating kang siningit. Kawula nuwun inggih pukulun kekilapan menapa paduka jebang padha nang kang sampun wikan dhumateng mubah musik ing titah ulup pancen teko bener aturira ingkang mangkono nanging ulun sirik kalamunto anding ini kekersaning para titah prayoga sira matur ingkang prasaja kula. Kawula nuwun inggih pukulun cuman kula wonten abiyantara paduka jebang padha menang among mestuti sabdaripun pepunden Pandhawa ing rikelenggan menika kula dinuta kinenak-yenaken janji kesagaripun wa Prabu Kurupati ngingi babagan Projeng Astina among kemala pukulun ing mangke wonten rubeda ingkang seklangkung ageng keparenga titah paduka pun wisanggeni nuwun pitedah kepareng paduka pukulun kados pundi. Wisanggeni nuwun kula wonten dawuh pukulun andadekna kawruhanira kula tetela durung mangsane kalamunta para Pandhawa bakal njabel panguwasa Prajeng Astina awit ing kono wis tinulis jangkaning dewa ingkang wis kapacak ana jroning weda citapsara balining praja Ngastina marang Pandhawa iku mau tetela nganggo pitukon kang abot yaiku dumadining perang gedhe kaping 4 ingkang sinebut Darata Yudha Jaya Binangun lan mana inggir Darata Yudha Jaya Binangun iku mau ora mrigi para Pandhawa bakal njaluk balining kamukten praja Ngastina nanging salugu para Pandhawa netepi jejering satriya Tama mangrurah satru sekti babab oka pakatining para Kurawa tetela ora bakal bisa ilang kalamunta ora bebarengan kang sinandangan karma lan maneh kulup besok bakal tinarbuka wahyaning mangsa kala bakal purwaning Darata Yudha Jaya Binangun kalamunta dutaning Pandhawa iku mau wis kinangkul tawan Narendra titi sing Wisnu ing kono bakal anyaketi tinarbuka wahyaning mangsa kala dumadining perang gedhe kaping 4 Darata Yudha Jaya Binangun. Makaten pukulun iya nggir wisanggeni senadyan to jeneng kita ora den keparengake njabel panguwasa Prajeng Astina nanging jeneng ulun bakal peparing pengarmar marang jeneng sira kuluk awujud pusaka ingkang wujud godha ingkang aran godha inten nedhi ulun paringake kelawan jeneng kita wisanggeni minangka dadya tetamenging diri moro tampan ana nggir wisanggeni

0: pisang geni nuwun kula wonten timbalan kang adawu pukul sakwise jeneng kita ulun paringi andel pitaya awujud pusaka ingkang aran Godinten tetelo iki minangka dadya tetamenging diri mung wae kuluk sakwise antuk pusaka iki ayo sumungah sesongaran sira kudu ngayomi kang sarwa ringkih ngobori kang peteng njejekake kang menceng kawulan mriki ngestaken dawuh paduka pukulut gedhe dayane pusaka iki tepasan sak ciptanira dadi mula diage kuluk ulungno epek-epek ira ingkang kiring Godinten bakal ulun paringake satu ulun panjengake ana epek-epek ira ingkang kiring tumuli sira baliya marang madya padha enggal usadanana kang padha katirwandan dadi reca mau mriki ngestaken dawuh paduka pukulun keparenga pitapujangkara daya-daya tumunten nyuwun pamit
1: ya kulup ulun prangga pujo santi daya-daya muga-muga glep daya.

pera, cara. Wanoman. Nadyan to kowe iki wis keparing yuswa tegese iki wis tuwa. Ewa dene gregetmu ora kalah karo para bocah nom-noman. Selawasmu sing tansah nengenake marang lelabuhan. Yo. Dene iki nadyan wujudmu dadi reca. Wanoman, aku sing bakal ngusadani kowe wae.

0: Iki pendhita kang nalisir saka wewaton. Kowe pendhita kudune memayu ayu ning jagat kudu bisa gawe katentreman. Nanging malah kowe ngrusak tatanan paribasan gajah ngidak rapah. Palang mangan tandur. Kebon usu gudel.
1: Kowe ngomong apa to, Lung?
0: Hah?
1: Kowe iki paribasan apa?
0: Kebon usu gudel.
1: Tegese kepiye?
0: Kebo ora kalap.
1: Kebo ora kalap.
0: Nyatane wong mbokne kok nusu anake kira ya.
1: Rupamu kaya ngono kanggo nyaru-nyaru wuwus.
0: Wis sanggeni. Aja dupeh kowe lagi kinawasa duwene kasekten. Sak dhuwur-dhuwure keluwihan mesti ana kang ngungkuli. Pegawan Kumbara Resi. Ora bakal sulap nandingi kridamu. Ayo, yen perlu aja maju jen, maju sak kancamu. Ayo, sing loro kon maju pisan. Loh, aja digebyau ya. Aku ora apa-apa aku, najan to iki rombongan. Ning perkara penemu dhewe-dhewe, perkara ngono sing ala ben ala, aku kok ora melu-melu ngono. Loh, Kang, aku wis titen.
1: Titen opo?
0: Anggere ambune kaya ngene iki mesti.
1: Arep apa?
0: Arep metu telo montol.
1: Upamu kaya ngono aku. Pojo macem-macem ah. Iki.
0: Wis sanggeni. Apa? Kowe bisa ngasorake kridane Nyai Prabu. Manik-maninten nanging senoro kowe meneng karo aku. Ayo, coban-coban. Tandeng karo aku.
1: Oh, bareng mati tak wujuti.
0: Ayo, maju legane atiku.

plastik plastik plastik plastik dudu karpe dewi weh wis sanggene antep pangan ngantek semrepet panonku pating klebyung ngantek ora eling purwa duk sino togok belo sumingra labrake dewi.

0: ketiwasan kakang lah kok kayangan pun enten diwani niku gek sinten iku kakang. Waduh dilaton. Weh lah ora nyono. Lah kok wis ana ning Bathara Narada iki.
1: Weh layak klambiku ilang. Lah kok dienggo sing mburi kae wangune. Klambiku abange malah coklat. Duh, kuwi ra dino ora dikumbah. Wahane ora diucu lucu-lucu kae. Kakang, Kakang Narada.
0: Oh, perkenjong, perkenjong, Pak, Pak Pong, Pak, Pak Pong. Waru doyang ditekor wong nang gawean. Wonten timbalan ke Kandawa di guru.
1: Ketinggalipun menika wonten titah minggah wonten ing kayangan.
0: Oh, niku menika titah pun bosen urip. Kudu njaluk ruwat karo dewa. Mesti enten ngercopot-copot pun kokian sanggeman. Melawi saking menikah, purpani pun wonten paduka pembulun.
1: Mengkotong gerekulu Bathara Brahma.
0: Dun! Riki! Pekin yang munin non kan jadi seru-seru ah. Nyangkupin nanti emak selip.
1: Wonten timbalan ini kengah dawo. Pikulan, pianu, pikulun.
0: Iki, diurus. Iki neng titah iki ditakoni perlu dar ngopo?
1: Oh, ngono niki.
0: Ong wilahen. Titah ulun. Apa arep ulun-ulunan? Iki kepiye ta iki? Mengkoto para umat. Umat apa? Karep marep apa? Kowe munggah menyang kayangan. Surabaya, wani Suralaya.
1: Si keparat keterangane kuwi dewa-dewa ngawu gawar. Minggato saka
0: lho sing dewa mae ditundung. Pancen kok ora ngajeni karo dewa jero tak cemplunge kawah, Candra di meja. Di muka wis.
1: Wis lah, keterangane. Mung bakal gawe kisru ing kayangan Salindra Bawana. Dewa pawoko cekelen iki. Nggih, mangke kula kebali ngrangket buku iki.

Iki jane iki iso perang apa ora? Iso. Ayo ana panjenengan ya mung suwe sing dipiloro. Ora kancane barang kok dijejeki. Waduh. Emosi e. Lan suwi ya kena ra ya mung suwe. Ora rombongane barang kok di rombongane barang kok dirusuhi. Wadah. Mesake sing duwe. Ayo kae. Dirampungi. Nggih, nyuwun pamit.

0: Prabulan.
1: Eneng apa nggere Bromo?
0: Lapor.
1: Iya.
0: Menika wau mengsa kula sampun sami wangsul. Namung wangsulipun badhe dumujuk negari Ngamarta mundhut tulung kalian Pandhawa. Dene menika Pandhawa mesti badhe dumugi wonten kayangan Salendra Bawana. Cekap atur kula. Nuwun. Piye kuwi? Kae dadi pengacara sing bener kra yo. Nuwun para rawuh.
1: Suarane cilik.
0: Adi guru,
1: wonten dawuh Kakang,
0: menika mangke menawi ngantos Pandhawa dumugi mriki, kula lan panjenengan genah kewilangan. Utute wis elek. Genane ora dadi.
1: Lajeng kados pundi?
0: Kayangan ditinggal.
1: Lajengipun
0: ngrumiyini dateng Ngamarta manggi Pandhawa sampe ngantos kerumiyinan tiang-tiang niki wau. Nek boten ngaten wah kewirangan menika manggih.

0: kowe aja mbingung ngrasaku. Iki jare dewa tenan apa dudu? Ora kudoro. Piye? Kowe wis ngerti karo jeneng ulun apa durung? Kowe sapal karo petara guru apa durung? Wah, wis. Sabab kemawene wong teko kae petara guru sing tenan. Kowe ngawu gawar. Yen pancen kowe ngerti petara guru wis sing bener tangane piro? Tangane papat. Sing teko mau tangane piro? Tangane loro. Sing bener ki Bathara Guru tangan papat apa tangan loro? Beh. Ora to ya kono kowe. Malah nabrak-nabrak. Ana apa merku Doro? Wah, sing salah ki kowe. Lho, malah aku sing luput. Wah, Bathara Guru sih bener tangane piro?
1: Lho, kok bener tangane piro?
0: Nah, tari Bathara Guru sih bener ki tangane papat. Kene ngopo kamu sing teko mung tangane loro? Weh, lho kok.
1: Bocah iki piye ta iki? Wo, wes. Tak kandhani. Dewa kuwi panguwasane tanpa winates. Tangane papat ya bisa loro ya bisa. Kuwi diapusi karo Bathara Guru elek kuwi mau. Ayo, dipiro ora mau.

Petara Guru. Apa Kakang Semar? Sak durunge kowe bali are tak takoni karepmu ki kepiye? Kowe kesuwenane ngreca padha ngalang-alangi kelawan Wisanggeni nggone Sumedyot. Itu tindak bener becik. Sababe apa mbok alang-alangi? Kakang Semar, sumurupa ya Kakang. Apa sababe ulun nganti tumurun marang reca padha? Sabab ulun mung ngreksa marang jangkaning Dewa Bratayuda kudu dadi. Mongko Kakang Wisanggeni krida. Wisanggeni mau bocah ora duwe mungsuh. Yen jabel praja ngastira mesti kelakone. Yen nganti kelakon praja ngastira dijabel dening Wisanggeni, tan wurunga bakal cabar wurung Bratayuda jaya binangun. Mula Kakang sawijine dalan kang kudu ngreksa jeneng ulun dalasan Kakang Narada. Kang kudu tumurun marang ngreksa padha ngalang-alangi si Wisanggeni. Ya Kakang Semar, aja karo penampamu. Dene ulun dalasan si Brama nganti medhun marang ngreksa padha iki mung ngalang-alangi si Wisanggeni aja nganti kelakon njabel negara Ngastina jalaran. Dewa ku wis ngenengake kodrat jangka Bratayuda kudu dadi Kakang. Lan manehe wo. Dene iki Wisanggeni kuwi sing entuk keliru satu entuk ijol pusaka kang ampuh paringing kula njebang padha weneng. Awujud pusaka ing ngaran Gada Inten. Dadi kaya ngono kuwi sing mbok karepake. Iya Kakang. Babar pisan ora ana teteking piyasuran bakal duwe tumindak liya. Kang nalisir saka ing bebener. Ya nek panjenengan ngono semarem rasane atiku. Ya wis. Yen pancen sediamu becik Bathara Guru. Ora liwat aku ya bisa ngweni pangapura karo kowe kabeh. Malah iki ndang tak tundung bali nyang kayangan. Iki mengko kowe konangan karo putumu Wisanggeni malah ora kajen minggu. Gage ndang bali yo. Iya, Kakang ulun namung paring puja sesanti marang para Pandhawa besuk ing pangajap tempu ing Bratayuda muga-muga tansah jayeng bawana para Pandhawa.

Wa Prabu Kresna. Mestine Wa Prabu Ndwarawati nyumurupi beburonku. Sapa beburonmu ngger wisanggeni? Pukul nang Bathara Guru. Aja kaya mengkono kulup. Miturut saka pangeranku, wisanggeni uga wis antuk sabdaning Jiwang padha weneng. Kepriye dawuh pengendikane pukul Jiwang mardikengrat marang jeneng Sira Kulup. Sira ora dikeparengake njabal pangwasa praja Ngastina lan Sira wis entuk leliru pusaka kang ampuh. Kowe wajibe ngaturake penuwun marang purbaning Gusti kang ngakarya jagat. Kodrat ora kena den wiradati yo ngger wisanggeni. Kridane ati ora kuwowo bedah, utaning pasti budi dayane manungsa ora bisa ngumpuli garise kang kawasa. Wis ayo wisanggeni.

0: Ih, kabare Paman Patih Haryo Sengkuni.
1: Aduh, sinuwun ketiwasan sinuwun. Dinten menika Prabu Manik maning teng dalasan sekawan Kumbara Resi Ica tanpa karana kasoran tanding kelawan wisanggeni. Peranaan Pandhawa ingkang dados reca sedayanipun sampun dipunwari dening wisanggeni keparat duduk karepe dhewe. Yen to panjenengan kono krikna kabeh para kadang soto kura wong ngrampit gaman. Tak jangkae dhewe para Pandhawa.

Bu Sri Bathara Kresna, pun kula wonten timbalan ing ngadhawuh Yayi. Pingaing manah kula tanpa upami, dene sak sampunipun ingkang putra Wisanggeni kelampan wangsul dhumateng Praja Ngamarta ing Sambekala. Nggih, Yayi. Malah kapura dinten menika ingkang putra sampun nampi nugraha peparinging Hyang Padmaweneng. Ingkang ngawujud pusaka gada inten. Ingkang minangka dados tetamenging diri. Kawula nuwun inggih, Kaka Prabu, syukur mangayu bagya sekti jemurung. Mugi-mugi ingkang putra pun Wisanggeni sageta kinarya tepa palupining para satriya putra-putraning Pandhawa sanesipun. Nggih, Yayi. Amung kewala Yayi. Dene sak praptanipun ingkang putra pun Wisanggeni. Dinten menika kedah ngagengaken kaprayitnan lupiya ingkang sampun kurawa menesa ampiak awur-awur.

0: katrok iki.
1: Heeh.
0: Hus. Basa.
1: Piye?
0: Basa karo aku.
1: Prek.
0: Loh. Anggepmu. Endi? Perku dara.
1: Areng apa?
0: Arep ono wigati. Aku ora trimo. Apa isa geni ngora arek tatanan negara Mistina. Ayo. Lelakon iki bakal tak pasrahke Werkudara. Karo dene wis anggene ora sing diwedani kedapane mung Werkudara. Aku gak pengen karo Werkudara. Ayo kowe aja mikir aja karo-karo gitu. Munyok. Anggepmu.
1: Kowe iki wis tuwa golek dalan padang. Kowe iki wong tuwa, kowe iki wis disembah-sembah karo anak putu. Kowe iki disebut kami tuwa. Tegese kowe iki dadi tuwa-tuwaning Kurawa. Njaluk ora kajen kowe? Hmm? Pujalan kurang ajar.
0: Loh, keparat. Wong edan, kowe ngerti mau apa kowe? Arep

wonten timbalan iki ngadawu kok Prabu. Ngrik ing sambe kala nyanyi monggo samya sesantimu gemugi tansah pinardawa kamulyaning para Pandhawa.

Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampean yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional khas

0: aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi pak.
2: In, intermezzo.

0: Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.
1: Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.